Slovenská filharmónia i Marko Letoňa izveli sú symfonické plesové príču sa západnej strane Leonarda Bernsteina. Sarače Parížský orkester i Mstislav Rostropovič izvesti skice iz Srednej Ázie Aleksandra Porfírieviča Borodina.